0: بو همو قومو غليك پیغمبريك هبوا جاكاتيك لغورپاني محشر دا او پیغمبريان آماده دا بيت لسر بنچيني داد پروري داوري دا کريد لنوانيان داو هيد جور استمي چان لنا کريد
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين كوا كي او بلين پیش دير كي روشي قيامت برپا دا بيت اگر ايو الراز دا كان
1: قل

0: اوانا بسر سامية ودلين باشا اگر بوين ايس شي رزي و پرتوكاو او استر لانوية زندو دكرينوا
1: قل كونوا حجارة او حديدا
0: اي محمد پيان بلي ببنا برد يا آسن او